0: Че лашас? Лашас.
1: И вел тас пас.
0: По.
2: Юска, юкаует.
0: Лашо.
3: Эйк ту.
0: Лашас по лашо.
3: Алло.
0: Лаба диена.
3: Лабас.
0: Че жайдимас падайнуок карту.
3: Юочинга.
0: Дайнуокит карту ир гаусит приза, яйгу патайкисит и такта.
3: О, кур аш дайнуочу?
0: Юс турисите дайнуоти тейп, кейп аш дайнуою.
3: Пер телефона?
0: Тейп.
3: Nu?
0: Kai geras oras ir širdis dainuoja.
3: Kai geras oras ir širdis dainuoja.
0: O mano meilė, aš tavęs taip noriu.
3: Mano meilė, aš tavęs.